Jos kiten te bone rin lavanuvata de asta vonzani a hambachta. Jos kiten